0: nim sɛ ampa
1: ɛba
0: ɛfɔnum no a wo yɛ pa ɛwɔ nneɔma bebre mu nanso aka wadeɛ baako pɛ ebia na yɛ pufuo ebia na yɛ korɔno ebia na yɛ ntorɔ